0: chizu sati na ta sajong di kongga nga na tukchwe ko. Jinsan chizu da sajong di kongde cho na kirgi saga da kuwe no, yana saga chizu na daga ndreyo ka tukchwe ka kegong deyo no chenga ta tekir ta mamang chongkong ka tukchwe maayi kongga nga ta saga da kongga korgande kumar chizu ya sajong di kongga tukchwe ko. Niwa la ka ni ta saga kegong la nopa tang tono go damu go korgi cho. Huizun chogzi na ngi ta saga taigi no thoma ka tango go. Adiwa zhongli lantang zhi, yana nye gilgu lantang zhi, dhamu gu kor gu jo zhi ta diya kaa su, tekir ta chi mangtung gu tikshir tang, yana sa zhongli kuwa chi shtigla su payna chi, ba. Samba mu la ka ni sa zhang gan zanglin gu kor gu jo zhi di tao chi. Ta chi sa zhang ganlin gu kor gu ganja gu kor gu na tu. Sa chi ga ganja gu di igi niyo na dhama. Dhamu gu kor gu, yana sa zhang ganlin gu kor ni ngun ma shi na dhama. Dhamu gu kor gu na tu na tu na chi sa zhang gu di dhamchu ra, ana mantun tikshir tira tukchwe na chukwa. Zhiwa laka ni, tasa nandukku kuchu she pito ni, ta chi chumtong gewi gu kuchu she nukku kurgan, damu gu na tuyo tang na yinshin, ya chi mreyo ka sishong li kuwa ta shirtik na chukwa mo. Huyin chukwa ni na, tasa tiga tukni, tirka lukku nama, tasa ga tukni, shansa jir gu nama. Dikta ogu chwa zhiya chukwa na ya, tekir ta mreyo li kuwa shirtik na chukwa. Dain tanga ta chi, tasa ma kuni she kuna gu, tasa ga chwa zhin ta chi tukchwe kuzma ta, chi terang ka shisha ga tong mo. Sasaga dhanga korgana tu rila. Sasaga dhanga korgana tu nda nukuya nga chi sajong di kunga kumar ngunna tukchwe gu ne tamo ga korim tamo sir.
1: Re. Re chakzong tar. Tina, tan dhashtawa ga sasaga dhanga tang rila wani jojja zga mdreo li kunga tukchwe ina tan di tukchwe ka rambanda chi muzgi nina. Ti kuni kabda zgi na.
0: Re. Chi ndi sasaga solang korgu ndaga tukchwe shenkhenbo. Tukchwe shenkhenbo tana chi jatunga tandil tarna kargindi li kung sumi yok. Sasaga dhagunga korga. Sasaga dhagunga korga ndetta wala suna kirga jen zasa achi sajang dodunga korga jatunga mo. Dina nga nishay zhagunga chaga sabjina da thumara da achi nye gerga wadga sasaga korga jena. Nye gerga sasaga dhagunga tarchwe ma tarita zu achi shangaramba sajong likunga ngona tarchwe na zhagunga. Dini chay sabjina achi dewara dewaga wadga wila peti zon chigni Adiwa nani kete ndamu gu korga sasa solong sengu na ila kagi ta zung rinba ga sajong li kong ga tekata sasa ga korga nda ndamjigi yi tukchu yi tayna chukka. Kete zung ani yini, chimtse ga zung ani ga sasa solong ga korga ndamu gu tanda xiong dara ikabsu yung zung ani ga kentana dhewa no sengu achi ndaga gunga rinba, achi uchona ka rinba rila sing rinba ga ndaga sajong li kong ga tekata tukchu yi na chukka. Tayna ta di achi demas ga tuna, yana diwa zhung ga tuna Degil tasa solang korga jodunde chadiga kalsu korim chimad jili dedan tachoy goozna to tongomu achi chasabdina da kirgi sasi jatung konyo sejumma to tongomu chasabdina diwa nani rangranga namdili bukha yana sani rangzhinga chamzindi kong la sukpa tasa dodunga korga njewali kong jili dedan damdigi damdigi da niga chi mayongzi mayongna da achi chasabdina da di njeyo kasa jekka sajanga korga dodumli kong waka de rishi jayi di tanda chasabdina achi sajang dayi chasabdina shishirik uguzi di chasabdina nima dinga danga da jayu li konti kargi da chi sajang gu dhagang gu korg jojin dhanda ku tanglayi mayi gishuwa lan jakku lan jayi di tanglayi itang nubu jayi da jayu li konga chasabdina da achi jojin da jankin gu nyende kapsi gu ertankei tankei nubu da dara da shok su su suwa dayhang da atir nishtong chik sim gu kaya ka saayi chana chimu zhuri yana ngomaagi, tigi ngomaagi saayiga chonne chimo zire shuk niga denkhan chasukka tala supa khatsanga tinogu jisu ta achi namdiki na chukka achi zong rambaga sik zongwa chonna chukka yana reyo ke likhonde chonna chukka, namdiki na chukka kete namdiki walong na achi namdiki yigi da hatang kete namdiki mayong na ta thomara chasukna achi kik di sajang todak kandaga korga likhondi kargi tukchuk samchir yigi zige zong rambaga sik zongwa shini zong rambaga sik zongga nyang tukne ta chasukna Tekir da tukchuk da yigin dhokta na chukwa. Dena da kirgin dhamu ga tukchuk shechugu gorim ga tola chona zon rinba ga sajangwa chona ya kirgi tomra kirgi lorji dhe sanchibu gorela. Nyamu chona kirgi chua ga tonchik ndaga shuk dhe nangja koga. Kuin jokjina sasa dhe chona shuk kani dhe koga, shi kani tong koga. Dhamu ga korga mungar ga ginkho dhe tukchuk gorela. Dhe tukchuk maye cha su yang tanjiga ma sasa ga solang dhe shuk, yang solang matir. Tani sambamu to na shuk niga go dodung go shukwa randang jakhuk. 근데 근거 도둠이 뭐나 세거 도둠이 지금 아니 세거 도둠이나 터니가 세거 도둠이나 답디거라 너무 그거니 쳤을 때 당자고 야무라 그니 쳤을 때나 다 그게 사산도 놓고 다주 이누긴 지기 담나 제초 밑에니 아 주목을 쳤을 때 그친 되지 제초 된적 것이 와요 그게 쳤을 때 당자고 너무 그 사진 자치가 제일 좋은 데 담다 같이 사사 졸은 거 그거 돈덕는 놓고 다주 있고 제나다 아치 인더초나다 코니셰노 고스타사 솔랑게 특추셰치고 고름다드리라
2: 톰비 왕히 고사메
3: 시그비여 징오 종사메
2: 잠비 화르킨 텐사메
3: 아마미 시와셰사메
2: 참리쩐덴드 마츠만 담님옌
1: 레체송 테르티나 다 자사고 덩덩 들어오니 조지즈감 촌나 다 조진데 샤트고 있고니 촐더니 다 돕덕 쇼그니기 판싱 다 갑통데 지금 냠주고사 돌능 이고사 데브진데 조지즈 샤트고 이누근 곰직 왔음 차성데 딩게 차니 다 딘 침무즈 고너리 들라 소칸데 담리 요고 자침무즈나나 담비 침무 요너리 디코니 카다즈기나
0: 레레는 좀 말해 근데 그 딘나 촌나다 그렇게 쳐서 고너리 자사 그 조진데 다양 만소라 돈덕 마즈가 캠핑 마즈 언제와 있는 친구 그게 딘라가니요 땡케이 좋고 딘라가는 소나 제우 리쿵거 그게 도물 사사 졸은 그 조진도 놓고 당내 이메이 그래라 사사 그 개건도 조진도 당내 이메인데 니마 등근 나와 탁치고 니마 등근 나와 탁치고 있는 그 지스다 그렇게 쳐서 지나다 돈덕 등군이 아마 그러다 니마 뒤치 담바 그러다 니마 뒤치 담바 그러다 그렇게 쳐서 지나다 아치 이 사사 졸은 그 돈덕 도잖아 사실 이 네이처스 그냥 담들어서 빠이 네이처스 그냥 탁출어서 빠이 되고 이 값은 영 얼마 주지 담바잖아 산이 가커들어서나 영 로지즈 한거 영나 동의도 한거 다 쳤었지만 네이처스 명장 전부 있는 너무 긴 단어요 그렇게 내용 읽고 거 공부를 받지 리스트시 되도 뒤인데 영 시간 안 나죠 이 값은 영 쳤었지 아침 냠적 고사도 놓 쳤었지 가사 졸은 그 내가 값 그 산도 전에 도지 오는 거 같아 조지 오는 거 산대 전화 쳐서 된다. 아디와 그 도덕 쇼 니가 전화. 테크트 다 같이 사산도 놓고 키덕 좀 있지. 나나 키송에 쇼때 스타시 이와 그때 고추 있지. 너무 계속 사안이 내면. 대체 그래서 지나 같이 스타시 고르 그 잡는 놈이 쳐 주고. 계속 특출 마이 공그 안는 그 사산도 싫어 외치 땅 나면 주고. 네 사산도 싫어 잡 나면 주고. 네 독고 시작하라고 하긴데 그 리치라고 빠요는데 그거를 돌리기 나면 좋지. 아치 총은 장신 근데 그 다사고 근데 그 같은 논이라 근데 이거 아치 다시 그 같은 논이라 근데 이거. 다 그때 내가 들음 나서 봐 맞으면서 아치 총은 장신 근데 근데 다시 그 같은 논이요. 제가 그 다사고 또 듣고 싶어. 세종리 공부 그렇게 제가라 속아야나 그게 드제 돌리기 노게 세라 하수등. 양나 아름궁 마콘터라다 쳤었나 그게 좀 세지고 주고 너무 그 특출한 속아야나 Tama tuku taro achi dison to tumga chechuk jatham tana achi yangshchir diwaniga namunga chakhanla chechuk wa dhenjak kukura nuhchun zidana yinshi achi dhikwa nyan chasijia dhiyuk sanjimga chechula sotok.
1: Re chayzong tar dina, tash zasaag zolunga nambaga chanibshana churya gongnafshay kuka ta namba mandrawa gangmangzga yuka rechara tash nguanchil tang udarna mandrasaaz gungu yangna chik tangshka kuksar to shunga zina chukun damunga nangtsiz gungu tash zasaag kaksab marangil tang rilda tanga yang Adajik soji mandawa jigre nirik shungu ni jim sindamuri. Da khuyen jugjina warpin ng niyam chonjina. Warpin chewata dangma hama yuti tatsu hama garang shkante mokwa shindangsik. Di jini hama celin dinu gu er jini. Da warpin chewata gu da zasa gu kaksim marangan da yonu. Kaksim marangan di gamugi datangi hushiran kori. Arang gu pin chungwa dang pami rang gu zasa gu dagang da soko ni. Ndamu ga nisli yang jigre nirik ji gojira rigji yoke. Dayna dan dertawa gu namara mokwa harsung gu wibchikizgam chona. Tafshiran kuri rangi yuga, hami rangi zasandaga kargi wadagangda yonina menina, yangna temzhiga zasi kaxibga marginda longchula yuga kagangda yonina menina, di korni chu kabdazgina.
0: Rere nolman, di korni ta chozhinda mugu kura ngachi tiratika, gadeinda mugu chozhinda titana yinshin, tomar chozhabjina achi hijizonu, zasaga dagputu sayindiga tagu. Dawru achi sajanga korgi ndaga zasa ditawla chona kargi achi ngan zanglayin koga. Dehimu Mansur kaga chasajan ta adiwaga lagani ta ngan sanglayin. Ngana lantan tu, gada. Ganna langdangri kapsada sasa sirgunnde chimsonang ge nyichik ge jona ma. Ne chimsonang ge chimni yong ge jona. Ni kapsada chajina ge te chu ge wa denang ge yinni. Yona chu chimsong denang ge yindang ri kapsu chunde sasa de chajina gochu se chu ga chala su ta yok. Yong chimsong sirgunnde ja chu ge nyitni ge ona kge zu ge jin zu sa la lo ko re se jina kge chimtu de ra da. Achi sajang ge sangne ge ni yigi la ka te ona. Oh, chimtu de tuna yo no go chimsang de ne samida chesina sajang de gas tang ne jwa de te jwa de de chesina achi de go phu de tuna na kge ma je go chimtu de hara kur yo me de ni chesina da kge sajang gi ga sang ne di ka se kge ne yo me de chesina jen de sa tu de ge te da kge chesina ne de me so de ta sa ge ka su gur mu cha chi de a pa ge ram ba ge lag na ra cha chi de ko Kerja nuhul guna raja cikgu tu, tetapi sekarang ini semua, apa ke rembag kasih ke guru muda yang senjengkan tangpo niwa rembag itu kerja komori lah, senjengkan rembag tunggu muda na hama tang wajib zada ciri lah, kerja yang wajib ini bicara, tetapi sahaja kasih ke guru muda sini yang kerja tu nih macam tu, rembag sini yang mesti ke ni seterang dia yang terjui kok.
1: Di. Jatuh hifya. Rezai zong tar dina terang ke chamba niwab jatim hibsha ke chamba dina nga da kong ni shabar jinta zasan dim chonji na nukwa mong chuk mong che khiz ke da tongchil chua ke rishdin chuk ke chigo ke di shen ke da jik zasa ke kheghang serji wada ghang serji yang na zasa ke gochuk ke shugandani jik manurwa manchukwa yang na chamtang tambaz ke yong junta xiga ka chenpuri di shen ke tar jima nga tsi jachirong rung mong chuk satang sizgi na rangrang ke da zasa ke wada ghang serji kheghang serji yang na zasi gochuk cha wichuk ke ngitam dini jik nyam jo gosa yang na torhnang e gosa gantag zgo ke di kor ni chi kabda zgi na
0: Tere tere, ndege kurga sasa kurga tondaga tona, achi shige mansukurka tona ra kirgi di chimtsanga jinnar sigre. Eda nadan di goshchuk kushukni yang nyamjo gosa. Dani kheghan da weshchuk tonggisi yang chasir ya nyamjo gosa tamzaka. Da tongmo la gani achi tasma koni shino, sasa kurga zojig ndege shukni, zong rinba ra shang rinba ga chasir ya, takchuk kin jigindir de tona chasir ya da mansukwa tona, achi sandi sige indig. Jual jual tu, sampai segi ini kita sedia. Terjun itu mana, lah?
1: Adi.
0: Terkumpul ke terjun itu mana kerja materi kita susu sedia mana? Ni mana terkunci tambah mana? Senjeng ke terkunci tang? Ni mana semuanya tambah mana terkunci mana juga? Jergen tu senjeng terkunci itu mana dah terkunci tang? Jauh sajeng kurgen tu tahu lah tu, na? Ni mana semuanya tambah mana terkunci sedia mana? Terkunci lah supaya ku. Terkunci sedia mana? Orang ke kerang sok cukup tunggu mus. Ni apa nak ni terkunci sedia mana? Yo, ni sesung ini guji tanda jinik berau. Tunggu mus tu na kerja sedia mana? Achi sasan de tona, tu sajang gelai yi, diwa zhoni chuchan ni tamo ga, jenor sikri. De sasa ga dhaku te, sasi kurga chatun na wansi na chasiki na. Diwa zhon mashtuk yi, sasan de mo diyo na, da te tsangma sasa te, jekka ka sasa yin si. De na ta, sasa ga dhaku tso na chasiki na, jekka zhon tang yon na, diwa zhon, tamo ni mashtuk me kunchi. Da achi, manchukwa tso na, tega goshchu shechi wu kegan to yo ka. De na ta, goshchu shechi wu kegan to mashtuk me na ta, Tutamu dasar dan nyusun mereka. Aniamu dasar tu ni cecut dina. Tempat gaya pun ni dolar ikut nama. Yang mana cecut dina dasar tu siangsa jep jin nama. Demu tahu ke tempat ke sahjul de dasar ni beli mereka. Betul la tu na cie rembang ni muka orang. Songun ke sahjul tu na ya. Cindi sesuatu kongke cepung ke tekstil dasar ke kerang de nobat am terjadi. Sesuatu ini datang. Niche ke cumche kerang de demu jauh hilang kerela. Ibu tak cecut dia cium mampu tu na. Kosjus dia kapsu. Chandang thambi guni kosjui. Tene yang taasma achi goni shi yonu, chu kheghaa yang sochui. Gede hui zin chukzina, chu jekhi kishin nuga, jasa ga thaygi toga. Te, nye gyer tang, adewa zhong thamunga, adagzong yi de tang kheghaa nuga tang yi kapsu, yang achi sasa ga kurga jatuma zona, yang achi jatunga, di kurga kheghaa sochui. Neta ula tanga da achi taasma goni shi yonu, jasa ga kurga kheghaa tang, yana achi sasong yi guni, nyam jago sa ga, adiglam ga kurga tanka gila.
1: Rei guadanchi. Yanyang kan namba dina dayang di tsukka gangga tang di chamchong tang chulim lezen na tong chumda ninjo. Lezen di somdug ba tamdang jabra somdung gankarwa lardiyab rakhi rab rakhi donrwin. Darkilwa pshiklora, pshichib darkilwa gangzhag chayangra sonam ranchinan yin. Lezen dham chongin shangchin dang yi sichum yun thangkanga rogribshini. Yanyang kan namba nirkib sivdeymu.
4: Ngatsu shima khani zung, sachum ngatsu tang nyamda yod.
5: Zachimji ngatsu letang ngang charlong zung vare songshu shijin yod.
4: Zachimji shimangji jirsi kheghang tang ingin nagtankla shi yod. 咋成了亚克铁月季咋成了啊也就连过铁季这个所言咋成马拉的格瓦登咋成合众写法咋成色送写法咋成松旧写法咋成维修写法技能我从他们跟干车音
6: ཁོ་མན་མེ་སུན་གྱི་ཁེན་ལ་ཨ་བར་སམ་བེ་དེ་གྲང་དེ་པེ་ཁོ་གམ་དང་ཁང་ལེབ་སོ་བར་ལ་བེ་ངེ་པོ་དང་དེ་འཇོག་མ་རུང་བེ་ཏན་ཁལ་ཤི་པ་ཡིན་ཁ་དམ་ཅ་བེན་པ་རེ་རེན་ན་གི་ཅན་བོ་ཏ་ཡིན་དེ་ཅན་བོ་ཏ་རེ་རེན་ན་གང་ཅུང་ཅ་སེན་ཁ་དམ་ཡིན་གང་ཅུང་ཤེལ་ལ་ཁང་
7: zashang sebi nyankun rukpo namba chanamba rukka khamzanga darta kichika nyanlam tan jojin banda nga tso tsorgun jangdok nyantin khan urka nongtin ga gangzhong shalanga lechin gin deranga gangzhong shalanga lechin de ngay kichiklaan doon zin tangsoom jiga shil nga kabzang nam gilgin redupo namba deranga lechin di naayang ngar jinta wakya tamkhi tan rilbi mandila dolang sergun daga khaksan ba kodik shiyul da lechin daga na kodik shiyo nung nantun yingi na sipa gapu tagmi wakya tamkhi dan shin jandir gitang ཁྱིན དང ཁྱིན དང ཁྱིན དང དང པོ ཐོབ ཁྱིན གི ཁྱིན ཤེ པ ཤེ ཁྱིན དང ང ཉེ པ ཐོབ ཁྱིན ང སམ པ ཐོབ ཁྱིན ཅི མ ན ཁོར ཟི གི ཅན དེ ཡོལ དེ ན ང ཚི ལེན སིན དེ གི ལན དག དང ཁྱིན ཤེ པ ཤེ ཁྱིན དེ དག ལ ཚོན གི ན རང ཉི གི གར དག དེ ཟོན ཡི ཅུ གི ཆེལ དེ ཁག བ ཆེན མོ ཕྱ ཉི ན ཕུ སམ ཅི ད བ ཟི ཅན ཉི ན དེ ཧན ཤི གི ཡི ན ཤེ པ བ ཇར སིན དེ ཡི ན རང ཉི ལར གམ ཡི ཆེ བ དང ལན དེ དེ མ བ སུན གི གོ རམ ཆེ མོ ཟི གི ཉི ན ལ སུ ཁ མ ང པུ ཟི གི ཡི ཁར ཅི ཁ བ དེ ཡོལ དེ ན ཡ ཤིན ཡན ཁུ ན བི ཐག དེ དང ཚན བི མ དེ ཤི
8: Tamtang tam zimi, semtang semabich. Tuntang tunralangni, litang lirjabch.
3: Tsongna woshkla nongchinje gangjong shenang lienchna nian bra ga sisi.
9: Ya chu demo?
10: Demo?
9: Retgna tatang sabaga putmu gatam khindandar kap demba gatun sharga antong thuna che temdesego.
10: Oh ya.
9: Retgna thumur cherenge ta jashin yan khana bang otuz ge jana.
10: Retga nga na payin chonup kulak derlim zon. A kharga yi chu gumi diwagin. Nga nyang lam chuchi sera.
9: Turenge ingna ta shapa shakunde chongriz ge ganrela.
10: A tag chongriz ge ngarang ta shapa ro yang shakun kora mam yong tanir ge lesh ge yamtsin ga tag lo атар гөвч тамба барта нэрнгэч гөтөн мөртэс оглоблон гэрнгэт яриунас гин чөвгч чэргэт ани хэвртэс гэнэ өдөрнг таш апарн дир датхара та көнэ тач ямсны яқсам яринг дэш гөрнгэ толны томс гин
9: жи жи жи тач чэсу сажадана шапа шакэ майонэр
10: а шапа шангэ тамаана тум маммик а тани гөч тани гамба чачи гэтаси ук сужинг тамаг таш апанд таш чиг чиг та гинзни гүгс этэни шапа гэндэр спи тэй дэ тарк таш чиг та чиг жемэн жемэр
9: ᱛᱟᱪᱤ
10: ᱪᱩᱛᱱᱟ ᱥᱟᱯᱟ ᱨᱤᱜᱱᱟᱣ ᱪᱷᱟᱪᱷᱮᱭᱚ ᱟᱸᱜᱟ ᱪᱩᱛᱩ ᱛᱟ ᱩᱨᱤ ᱪᱷᱟᱫᱨᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱪᱤ ᱛᱚᱨᱢᱩᱞ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱩᱨᱤ ᱪᱷᱟᱫᱨᱱᱫᱟᱨ ᱥᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱤ ᱚᱠᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱞᱤ ᱫᱤ ᱥᱤᱜᱮ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱ ᱢᱟᱨᱤ
9: ᱪᱩ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱭᱟ ᱜᱤᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱠᱤᱭᱩ ᱱᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ
10: ᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱚᱨᱤ ᱪᱤ ᱯᱩᱡᱤᱭᱚᱱ ᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱟ ᱡᱚᱝᱫᱟ ᱫᱟᱱ ᱡᱮᱢᱚ ᱛᱮ ᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱟᱥ ᱥᱚᱜᱱᱟ ᱨᱚᱛᱟ ᱤᱱ ᱥᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱡᱚᱝᱱᱤ ᱛᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱴᱤᱯᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱜᱟ ᱛᱟ ᱟᱱᱤ ᱣᱟᱨᱤ ᱡᱚ ᱫᱮ ᱧᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱚᱝ ᱛᱮ ᱥᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱪ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱢᱤ ᱛᱤ ᱥᱚᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱭ ᱡᱚᱝᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱨᱟ ᱱᱟᱢᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱫᱤ ᱥᱚᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱠ ᱠᱩᱱ ᱛᱟᱢᱚ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱮ ᱠᱩᱢᱟᱢ ᱡᱚᱝ ᱥᱤᱢᱚ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱟᱢ ᱜᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱫᱮᱭᱚᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟᱜ ᱥᱟᱨᱠᱟᱨ ᱟᱛᱟᱢᱟᱱᱤ ᱪᱮᱠᱨᱮ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱡ ᱦᱤᱱᱤᱱ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫ ᱥᱩᱡᱤᱱᱫᱤ ᱠᱟᱣᱟᱠ ᱜᱟᱣᱚ ᱠᱚᱴᱱᱟ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱠ ᱥᱟᱯᱟᱱᱫᱚᱢ ᱞᱚᱱᱚ ᱛᱤᱝᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱠ ᱟᱸᱫᱚᱢ ᱞᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱥᱨ ᱟᱡᱤ
9: ᱛᱟ ᱥᱟᱯᱟᱱᱫᱤ ᱥᱩᱡᱤᱱᱤ ᱠᱮ ᱥᱩ ᱥᱟᱡᱟᱱ ᱥᱟᱯᱟ ᱨᱤᱜᱱᱟᱢ ᱥᱤᱢᱩᱥ ᱥᱮᱠᱭᱚ
10: ᱟᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱪ ᱛᱟ ᱩᱨᱤ ᱪᱷᱟᱫᱨ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱪᱟᱢᱪ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱪ ᱜᱮ ᱥᱟᱭ ᱞᱩᱠᱥᱢᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱱᱩᱨᱛᱤᱱ ᱥᱟᱪᱤ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱞᱚᱱ ᱪᱚᱞᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱡᱚᱠ ᱛᱟᱜ ᱟᱥᱚᱛᱟ ᱟᱫᱟᱱ ᱠᱷᱟᱯᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱢᱮᱠᱚ ᱢᱚᱛᱟ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱛᱷᱟᱢ ᱜᱨᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟ ᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱯᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱢᱟᱥ ᱜᱮ ᱚᱠ
9: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱯᱟ ᱱᱫᱤ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱱᱩ ᱜᱚᱨᱢ ᱜᱩᱴᱷ ᱱᱮ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱜ ᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱮ ᱥᱟᱥ ᱢᱮ
10: ᱟ ᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱤᱜ ᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱥᱤᱱ ᱪᱮᱥ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱛᱷᱚᱯ ᱪᱟᱱ ᱡᱚ ᱢᱟᱢ ᱧᱚᱱᱤ ᱟᱱ ᱛᱚᱜᱢᱚ ᱪᱤ ᱢᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱠᱩᱜ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱤᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱤᱱ ᱢᱟ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱥᱤ ᱥᱮᱢᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱚᱱ ᱤ ᱞᱚᱭ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱟ ᱛᱤ ᱠᱩᱜ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱡᱚ ᱠᱩᱛᱟ
9: ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱠᱤ ᱡᱟᱢᱚ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱠᱟᱱ
10: ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱡᱟᱝ ᱱᱚᱥᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱡᱤ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱚᱪᱷᱩᱛ ᱱᱮᱛᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱪᱷᱩ ᱜᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱜᱟᱭᱟᱝ

听说你参拜牛王村子呢，你如果忙得些吧，你如果忙得些吧，才可能你能呢啊，这个就可是呢，怕米皮不讲为，再话切起呢，你如果不写就得的是。第一，怕米皮这个执事等马不着的皮皮，马人了先可着到些给子拉得多巴等，皮巴第二呢，啊，让一人讲想，着急了等了，先可么等不见等差呢。Pama shibin jikten tibjando na shibib samshuk janshuk dar dechu samchila jilim shibadang dhiruk shikos. Jerim ti chodo pama yung shibadang lantan tisangshik dan jirangi. Dhiruk mangtab shibadang sikun dinang na chakiz yukizna. Pama ndag shayin tibjando gar sewa chekhi da shidr zina karke. Shayi di zimni dhiruk yekyu, dhiruk zgar gari yekyu, nata zovri isi. Dijin hama karke shamci ga drafsata. Dadang mawtri nuk shayi gada chizge kizna. Nyo zhana semkhar yekyu ra. Nyo zhana karke dartang yukwan zinyu. Lasukwa de njina shiga pantuk yoni. Lhapurta shiba di rigi de chonjina ta zgez ngangil njamni, joshkil dani, semkhamda zgez ftanbu yini ndamu karke shiganda chigatab gazi. Ta hamanda zukunda njina karke shiba gan jikten tabjar ndoyna, yana shiba nir gilun ndoyna. Yana shiba gan semkhamda gilun ndoyna chizgrezina. Ta Дыргызга гари ечу, хаманды сонжина кірке шайгы сымнын дыгжу, шайынды церу гочугу ечу, шайгы сэма чызгы харгу гранангы цгэзгы шымжгы ечу, ната ачангы гачэн бурэзи. Жэрым ти чуэта памайын шипатан лантын тисаншгэдан жэрнэ. Рангэ та шипатан нямтып дайну раяна, шипаты кабдайы церу гочугу дайну гэ, татан лантын шипаты чымды гранангын сонжина ра, та тигучэ цханжу гэ тэсэр гуга. Дичэнгэ шайинде дыргу маңа ергүгі тасэргүг. Дэнхонин цамбах сэмба мүйінгіна арамдық маңдав шэпа. Арамдық маңдав шэпа сэгүну цамба нинана памир гергінла арамдық шэпа чартырб зангцэ шэпэ лосуны дэртір лангжым чунгі. Pami gerginchev shavar tsabkirv shepatang, gerginchev galim nyangpira jilun sheko gazi. Gerginchi pamirin rendi tang samlu jeri mangtav sheni tamungi kiamtsang tang lovchagin rewaante sonchibay kog. Nyungtag tungwa xsim khini rewa ngali jelagsag tungrisha. Tsambak sambamu aramdag mangtav shepaase kunundi nangna, Pamaadang chamdagandaga shizgi gogizana rgergindi ramdagi. Rgergindi ramdagi nu chamo shana shibaga lhobsu dihtarta lagandabinchong gazi. Pami gergingi shawandi zabkari, gergingi rkabli nyangunondi jilungi gogizi. Nachigai gogizana huanjogjina pamaara chamdagzon chonjinara karki shibaga zamni gergingi shawandi khtichini nu, gergingi kalin tsikci igonu, gergingi kalin tsikci maayina da shawaduandag mandribnu, rangi lhobjungi matavnu dalasukwaga karki kabda lhosu yi. Daniwaka gergina tsabkari chunda karki shibatang nyamta karki chamdagan chonjinara. Gergindi tsabkari, gergingi shkali nyangunundi jiluni. Dina ta shayiga lhosunda lgandrav shungazi. Shayiga gergingi kalin tsikci yaka. Gergingi kalin tsikci yitangna dazuta shayiga lhobjongda yartun yunga tsirguga. Gergingi pamirin rendi tang samlu jeri mangta shidai tang tamungi chamsang tang lhobchagin rewaande sonshchubiguga. Ta gergina chonjinara yang pamara, yang na chamdagandi rendi yi, di samlu jeri yi, shayiga karga chamsang jaluk tsuaandi jiluni yi. Yangna kirke shayizgan chonjina lobjongwa shaga yojina, yangna lobjongwa jeshinan yogiyona, kanga inara kirke kiamtsanggan tsuwaan di jiluni gergina chonjina, di lobjongda chika jeshan yogunir. Kiamtagra pamarandaga lobsu tangnu shaga, yangna kiamna kirke da lobsu tongjura, yangna lobjongwa yojura, namu ga tablum yukwari lagtareko ga chazgari. Yangna kirke shayidi lobjongda lorjiga jeshinan yojina, namu ina yang, Та кемгі геркін маңазган рева йога чызгырын. Дазурын жина, та гергінен нанжа, зэндығын нанжа, дасосуғын жина, та шипагы жаблуқын цуады жилуны чүндеян, ачанғы качайын боресегу. Дедан лантығын жина, памара гергінді дон сон жина,
다시 이거 네 파마를 겸등도 좀 손이나 샤 이거 길긴다 소프트한디 잡주래주 시바가 좀니 그게 다 소프트라 연나 길긴급 장찬도 망합 조주 길긴 그 칼린 츠츠 이고노 그 소수 땅주 너도 하장 그가 챔버도 마르톤이나 그쇼 겸득 칼칼한 손이나 다치 주 길긴 지금 말하노 니금 말하노 소프트 말하노 잔득 말하노 다 소소인지나 그렇게 샤이 대샤리 조리 되나 샤이가 샘네라요 다 차슬 건을 당 체포적 막히 그런 그 길긴다 마샤는 에난도 길긴데 서크르메니 길긴 그 칼엔 츠츠 메니 넘어글로 소나 다 샤이티 소중글라카 희긴 망아 대주고 디젠 그 다 되는 그 좀인 디나나 그 참박 선바 뭐 람득 망답 셰바 세군데 소이나 그 다 파마당 참득 조그 길긴다 소탈라 람득 셰바 양나 길긴 조 손지나영 그거 다 샤이그 겸득한다 조 삼도 제리 렌디 내주 더소이니 갑다이교가 다니 되는 그 좀인데 그 참밥 좋아 모이지나 관배틀 뇽딱 동와 관배틀 뇽딱 동와도 그 참 어디잖아 파말라라시키 쳔스 차킨 쟁메버 파미 카르냔반 시바 야르 히트티요 도잉스 테스트 듬나 시바라 가누시케신 요스 디나랑푸 르프르 마뉴르비 시바나 장긴기 꽈츠버니피 디르 게츠키 마시 케슨 시프르 마판 파마당 워트크 제와 르포 용아나 ndastawishin ete pamir kaichir shipr nyan do patang shipi kaichir pamir tsukr shi khi khang nyan hi pa de res ta hamala la zon chun jina krge cha chin changar mel da tang hama ga khanin go si hama ga shanu chama shipa ga jab go si krge shipa te ga shyo yo na tila ka na krge joni yo na kang na ra dar ta chi ga ra mar ta de tang hama chun jina rang ga sam du ta ta rang ga jo jung de jo ta ta shipa de chun jina krge ta khun jo jina lam zu ji lam ti na ta de li wa ge shong tarak tigju tamo kirga charkin manga martsa ju nata hachang kaka chenpo reyes

0: Kangardi?
1: Katawa.
0: Katawa tachu pogi ara.
1: Yeah,
0: thank you, Lekina.